0: Que así, también, Borreiro Godello de Monterrey. Denominación de origen Monterrey. Espacio cofinanciado por la Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Cuidamos la tierra que nos vio nacer. As mans que sementan e crían con respeto. O benestar dos nosos animais. O equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir. É proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en pescadería mejillón, kilo, 2,45 euros. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brick un litro, 99 céntimos.
4: Gadis, en confianza.
5: A Consellería de Sanidade calcula que dende decembro uns 245.000 procesos médicos vínose suspendidos polas folgas convocadas en demanda dun estatuto marco propio para os médicos. A vindeira semana tamén será de paro para este colectivo. Nas últimas horas celebrouse a reunión extraordinaria da Interterritorial de Sanidade, onde quedaron claras as posicións tan afastadas que manteñen o Ministerio e as comunidades autónomas en relación á demanda dos profesionais médicos. As comunidades piden ao Goberno Central que atenda esa petición e o Ministerio circunscribe a súa responsabilidade a implantar o Estatuto Marco Xeral actualmente en exposición pública antes de iniciar trámite no Congreso. O conselleiro Antonio Gómez Camaño falaba así a entrada da reunión.
6: A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, no, sin alcanzar ningún tipo de solucións. No? Por lo tanto, creo que o que vai ser a reflectar hoxe é a soledade absoluta da ministra de Sanidade, no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, no? Que son os verdadeiros afectados por eso.
5: E hoxe unha xornada moi importante para os 13.400 estudiantes que se presentaron en Galicia a semana pasada ás probas de acceso á universidade. Ás 8 da tarde coñecerán as notas da PAU, poderán consultarlas no seu correo ou na plataforma NERTA. Estas notas chegan no medio dunha intensa polémica polos erros cometidos nos exames de debuxo técnico e historia de España. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insiste en cualificar de carrusel de erros o sucedido nestas dúas probas. Román Rodríguez mantén que non existe ningún conflito institucional cos reitores que saían estes días en apoio da Ciuga e defende a idea de reformar o sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia. Nega que se trate de control e fala máis ben de coordinación.
7: Desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. Van seguir sendo os profesores, van seguir evaluando, corrixindo, pero nos queremos ter unha maior participación na organización, que ata ahora estamos excluídos, como acabo de dicir, que ni se nos informa dos cambios de criterio.
5: Unha vez coñecidas as notas, o alumnado poderá presentar reclamacións desde mañá ata o domingo. Comprobaremos se aumentan, polo tanto, ou non con respecto a outros anos ante os erros destas probas. O vindeiro mércores 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia. A convocatoria extraordinaria comezará o 30 de xuño. E reactivada a Comisión de Estudios sobre Financiamento Autonómico no Parlamento de Galicia, reactivouse pola proposta da anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e polas comisións bilaterais convocadas polo actual responsable da carteira, Arcadia España. Por lo tanto, cambia o marco do debate, hai unha proposta sobre a mesa e a chamada negociación bilateral. O Partido Popular de Galicia anuncia que farán caso dos poñentes que xa pasaron por esta comisión parlamentaria na legislatura anterior. O portavoz do grupo parlamentario, Alberto Pazos, indica que tras escoitalos, traballarán para realizar un ditame cunha proposta coherente e inteligente que resposte os intereses de Galicia. Pazos acusa o BNG de propoñer un financiamento máis ruinoso que o que plantexa o Estado. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, oponse a esa proposta da exministra e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide sentar a negociar para mellorar a proposta inicial. Escoitámolos.
8: É aínda máis sorprendente que o BNG propoña como alternativa a unha proposta que os expertos que pasaron por esta comisión consideran ruinosa, pois unha alternativa aínda máis ruinosa.
9: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta inxusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo neste momento. Polo tanto, é unha proposta que o BNG non avala.
10: Sendo conscientes de que hai un partido como é o BNG que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas, e outro partido como é o Partido Popular que, salvo que nos dé unha sorpresa, non ten un modelo.
5: En Santiago vanse reunir hoxe responsables das comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias e Castela e León para amosar unha vez máis a fronte común que manteñen en varias cuestións. Hoxe centraránse en infraestruturas. 7:28, agora os deportes con Rubén Rei.
11: A Liga clara e con

A casuísticas, excepcións para o comezo do próximo exercicio da próxima temporada será 14 de agosto, 15 ou 16, esa fin de semana, principio da Liga, agás.

0: Nordés con intervalos de moderado mesmo fortes entre o Golfo Ártabro ata Sisergas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A alcaldesa da Coruña, Inés Rei, insiste en entrevista en Onda Cero en que o Concello non terá que presentar ningún plan financiero para afrontar o descuadre dos 12 millóns de euros de déficit de 2025. Inés Rei pide non facer caso que cualifica de alarmismo ficticio e reclama rigor e seriedade de cara ao pleno ordinario do mes de xuño que se celebra hoxe en María Pita. Tamén se referiu a alcaldesa a reunión entre a Xunta e os concellos da área metropolitana para avanzar na creación dun servizo de taxi. O Concello de Culleredo rexeita esta proposta polas implicacións que tería no servizo no aeroporto de Alvedro. Aínda que para ser aprobada é suficiente co visto bo de 4 dos 5 concellos implicados, Inés Rei confía en que Culleredo se sume finalmente tamén e non cree un conflicto con este servizo. Por certo, que o Concello da Coruña calcula que no outono de 2027 estará rematado o edificio de 50 vivendas de alugueiro social que promoven Xuxan cun investimento de máis de 10 millóns de euros. Entramos na sexta xornada de folga, terceira desta semana no sector do metal. Atención o tráfico, porque para este mediodía está convocada unha manifestación provincial que partirá de Perillo e pasará pola Ponte da Pasaxe e Alfonso Molina antes de rematar na Confederación de Empresarios na Praza Luis Seoane da Coruña. De que máis falamos hoxe? Lara Vivero, moi bos días.
2: Moi bo día. Localizada en Fisterra unha tartaruga de gran tamaño, foi no Porto, segundo a CEMA, a coordenadora para o estudio dos mamíferos mariños, podría tratarse do mesmo exemplar que foi avistado xa en Muros e Vila García. San Xoán, un milleiro de efectivos velarán por unha festa segura. Nas últimas horas, a Xunta Local de Seguridade da Coruña planificaba o dispositivo para a noite do 23 de xuño. As restriccións de tráfico comezarán ás 7 da tarde no entorno das praias de Riazor, Orzán e Matadoiro. O baño, como é habitual, quedará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá.
3: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ofrece la información cultural.
2: La Fundación Marta Ortega Pérez abrirá ao público día 20 a exposición DAPTS de Paolo Roversi, a súa segunda mostra de verán, tras la dedicada ao fotógrafo británico David Bailey en 2025. Antes, na tarde do Bernes 19, o artista asinará exemplares do catálogo da exposición na librería do Centro MOP.
3: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ha ofrecido la información cultural.
1: Voltamos a 8:20, moi bos días.
3: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
2: A provincia da Coruña ofrece escenarios naturais extraordinarios para ver a eclipse do 12 de agosto. Os destinos Starlight na Costa da Morte e nas Mariñas Coruñesas están ademais comprometidos co chamado astroturismo sostible. Adoitan contar con infraestructuras e actividades divulgativas todo o ano, especialmente no verán, especialmente este verán de eclipse.
4: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
5: Sexta Feria del Automóvil de Agrela, 11, 12 e 13 de junio. Descuentos especiales de stock y bono regalo adicional de 500 euros de 10 de la mañana a 8 de la tarde en los concesionarios Carrera e Hijos, Corgal Automóviles, Galcar, Grupo Resnova, Grupo Breogán, Fiateira Motor, Yupersa, Integral Motion, Pardo Automoción, Espor Auto Galicia, Wibocar, Cinamóvil. 11, 12 y 13 de junio.
6: ¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
7: Hay veranos que se recuerdan para siempre. Los días eternos bajo el sol de Ogrove, los paseos al atardecer por la mágica Illa da Toxa y esas noches mágicas de terraza disfrutando del marisco más fresco junto al mar. Este verano vive tus mejores vacaciones en el Hotel Puente de la Toxa. Despierta cada mañana frente a la ría, déjate mimar por nuestra atención familiar y relájate a un paso de las mejores playas de Galicia. Te mereces este verano. Hotel Puente de la Toxa, tu casa en el paraíso.
8: O Concello da Coruña vende por en marcha a Oficina de Atención sobre Vivenda, un servizo municipal gratuito para axudarche con todo o relacionado coa vivenda. Se tes dúbidas sobre alugueiros, contratos, actualizacións de rendas, dereitos ou obrigas, agora poderás informarte e recibir asesoramento. Consulta toda a información en coruna.gal. Esta é unha das iniciativas que forman parte da Estrategia Municipal de Vivenda do Concello da Coruña. A Coruña Vivenda. Concello da Coruña.
9: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900 833 909 o visite nuestra web teais.com.

0: Familia e máis aforro.
1: Máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Buenos días, Galicia, Asturias e Castela e León volven a escenificar esa fronte común que manteñen dende hai anos en distintas cuestións. Esta mañá, en materia de infraestructuras, o coñecido dictame da Comisión Europea sobre a nosa AP9 non só fala da autoestrada do Atlántico, tamén da AP66. As demandas das tres autonomías ao Ministerio de Transportes son as mesmas e iso é o que se estivo a escenificar esta mañá no Hostal dos Reis Católicos. Imos en directo ata ali. Marta Rodríguez, bos días, Marta.
4: Sí, bos días. Frente Común e Acción Común en Europa é o fundamento da Declaración de Santiago sobre AP9 e AP66. Asturias, Castela, León e Galicia pedirán unha reunión coa Comisión Europea directamente para que os escoite, para que atenda as inquedanzas do noroeste. María Martínez Allegue, conselleira de Infraestructuras.
5: Nos dirigiremos a la Comisión Europea para que impulse a la mayor celeridad posible la conclusión del procedimiento de infracción derivado de ese dictamen. Por ello, vamos a pedir una reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el señor Jornet. Queremos mostrarle de primera mano nuestra preocupación ante la situación de estas infraestructuras.
4: Frente Común, no que está también en colectivo. Diego Maraña.
6: Creo que es la gran oportunidad para que de aquí a junio del 27, y no esperar 8 o 9 años, para que lo que se ha conseguido en julio del 2025 a través de ese dictamen se haga realidad para todos los ciudadanos de las tres regiones.
4: Todas las comunidades solicitan premura a Comisión para aplicar o dictamen que declaraba ilegal as concesións das autoestradas.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asiste esta hora en Valladolid a toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente da Junta de Castela e León. Tamén está o presidente do Principado, tamén en Valladolid. Están estas tres comunidades escenificando ese bo entendemento. Antes de empezar este acto, Alfonso Rueda valoraba as novidades que coñecíamos nas últimas horas en canto á futura chegada do xigante chinés SAIC aquí a Galicia. O 8 de xullo, marcámolo aí na xenda, 8 de xullo chegará ao porto exterior de Caneliñas, en Ferrol, un portavehículos de SAIC Motor, da súa división logística, para comprobar a operatividade do porto de Ferrol. Alfonso Rueda valorou unha así.
7: Creo que es un paso más que demuestra, bueno, primero, la apuesta que están haciendo, una apuesta muy seria, por instalar, ya digo, su primera fábrica de automóviles en Europa y por consolidar a Galicia como un polo de automoción de referencia, no solo en España, ya lo somos, sino en toda Europa, y todas estas perspectivas que con mucha prudencia estamos manejando de crecer y producir piezas en nuestra comunidad autónoma se van confirmando, y agradezco muchísimo la apuesta de SAIC por Galicia y la colaboración que estamos teniendo, tengo que decir una vez más, del Gobierno Central en esta materia.
3: No he ido na materia de sanidade. Onte o Sergas entregou os sindicatos con representación na mesa sectorial o informe coas conclusións do primeiro grupo de traballo encargado de facer propostas para a mellora da atención primaria, para incluílos no plan de mellora da atención primaria. Estes son os principais titulares, as principais conclusións. María Teijeiro.
8: Nas conclusións establecese un número máximo de 30 doentes para cada médico de familia e 25 para os pediatras. Todo o que sobrepase esa cifra será considerado sobredemanda. A axenda de sobredemanda activarase cando haxa doentes que precisan ser vistos no mesmo día, sen ter cita programada previa solicitude do propio médico e a conseguinte autorización do xefe de servizo. Os profesionais recibirán unha retribución a maiores se sobrepasan un determinado número de doentes. En canto á distribución da casuística dos 30 doentes ao día, 20 serán para consultas por enfermidade, 10 minutos por consulta, 5 ocos para receitas, 2 minutos por cada cita e 5 ocos para autoxestión do médico, 90 minutos en total. Todo suma 300 minutos ao día. O resto da xornada, o profesional poderá adicalo a outras tarefas, asistencia a sesións clínicas ou atención comunitaria, por exemplo. Tamén se plantexa un reforzo da xefatura de servizo. O profesional que a exerza verá reducida a súa carga asistencial para poder adicarse a tarefas de xestión.
3: Estas son as conclusións dese primeiro grupo de traballo. Agora os sindicatos con representación na mesa sectorial teñen que avaliar o documento e van a presentar as súas propias propostas na reunión da próxima mesa.

0: sectorial de sanidad. Oxe, xa están as notas dos exames de acceso á universidade, con varios exames, xa saben, en medio da polémica e da controversia. Debuxo técnico, historia de arte, perdón, historia de España. A Ciuga dixo que se ian correxir con criterios flexibles. Veremos a ver que acontece, porque prevese que este ano, por mor disto destas incidencias, haxa máis reclamacións e peticións de revisión por parte do alumnado. Veremos a ver que acontece. Nos xulgados, é un día destacado oxe no xuizo polo crime de Joel Quispe na Coruña na noite boa de 2023, día destacado porque foi a quenda dos acusados, entre eles o presunto autor da coitelada mortal. En breve, ademais, xa será a quenda de que cada unha das partes presente as súas conclusións. Imos co resumo do que levamos de xuizo nesta mañá, Pilar Ozores.
1: Houbo cruce de acusacións entre dous dos acusados. O autor confeso das coiteladas asegura que perdiu a navalla o considerado colaborador necesario do crime. Explica que se achegou a Joel para defendelo dunha liorta, pero que a vítima lle deu unha puñada. Por iso pediu a navalla para amedrentalo.
2: La abrí y fui a junto de Joel.
3: ¿Qué hizo?
2: Nada, yo se la saqué para asustarlo, pero me vino a pegar, me puse nervioso y fue cuando le clavé, la verdad.
3: Mire, ¿no es cierto que usted se dirigió directamente a Joel y le dio una puñalada directa al corazón?
2: No me acuerdo.
3: ¿No se acuerda de dónde le dio la puñalada?
2: No, yo sé que le di aquí y en el corazón.
3: Entonces se acuerda que le dio en el corazón.
1: O considerado colaborador necesario mantén que a navalla non era del e que, ao contrario, non lla quería dar o seu amigo para evitar o que finalmente sucedeu. O escoitar esta declaración, o autor confeso revelouse en pleno xuizo.
3: Usted está dicendo que José Luis Franco decía que le diese la navaja.
4: Sí.
3: ¿A quién se lo decía?
4: Lo estaba diciendo en el aire.
3: Lo estaba diciendo en el aire.
4: Que mi amigo me dé la navaja.
3: Que mi amigo me dé la navaja. ¿Y quiénes eran los amigos en ese momento de José Luis Franco que estaban allí?
4: Yo y Aarón.
3: Bien, entonces, ¿quién de los dos llevaba la navaja?
4: Yo no, y Aarón tampoco.
3: ¿Entonces había un tercero desconocido?
4: No, la llevaba él.
1: O terceiro acusado asegura que apenas coñecía os outros dous e que non se achegou a eles nin lembra os feitos. Iso sí, os tres coinciden en que esa noite consumiran haxix, cocaína e moito alcohol. De feito, o autor confeso mantén que xa fumaba porros desde os 13 anos e empezou ca cocaína aos 16. Nos próximos minutos escoitaremos as conclusións das partes.
0: A Audiencia Provincial de Lugo vende condear a 5 anos de cárcere a un profesor do CEIP de Albeiros por agredir sexualmente a unha alumna menor de 16 anos. Estaba acusado de 5 delitos, pero Audiencia Provincial de Lugo só considera acreditado pois este caso que xa acabamos de contar, desbotou outras 4 denuncias. E imos ata a Coruña de novo porque temos folga no sector do metal, movilización nas rúas da cidade da Coruña. Alberto Gómez Barros, en directo. Minuto e resultado, Alberto.
5: Hola, que tal? Bos días, pois arestora. Dime ti agora que exacta, Ángeles San Luis, eu que che podo decir é que estamos entrando na Coruña, acabamos de pasar Palavea, estamos chegando á altura de Coca-Cola, e comigo Arturo Julián, de Comisións Obreras. Arturo, bos días.
6: Hola, bos días.
5: Minuto e resultado da situación e de posibles reunións, a ver.
6: Pois a patronal ten moi clara a situación para mañán a 10 da mañán. Ten que empezar a negociar totalmente con transversalidade e seriamente con unha actitud totalmente proactiva. Si non, este conflito vai encarnizarse máis. Eso está meridamente claro. A xente do metal quere un convenio digno e solucionar os seus problemas que endémicos que nos levan sempre aos tribunales.
5: E que vos convoque mañán ás 10 da mañán, que significa?
6: Bueno, pois, significa...
0: Bueno, temos que deixar aquí, escoitamos, bueno, hai reunión, agora mesmo o conflicto está enquistado, de feito teñen máis xornadas de folga convocadas para os próximos días. Este é o resumo das principais noticias, pero hai algo máis que queremos contar. Unha recomendación para este xantar, como están subindo as temperaturas, ensalada campeira, os ingredientes en Froiz, a receita en froiz.es e ademais...
7: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
8: Y esta semana más ahorro en nuestras pescaderías, como el lirio bacaladilla a tan solo 3,45 € el kilo. Froiz es más ahorro.
0: Rematamos, Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
9: Así se disfruta dun godello de Monterrey. E así, tamén, o rei do godello é Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Cuidamos los alimentos que gardan a memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia. porque en cada alimento viaja no sé.

0: turistas, pasar de 4.000 a 8.000. Neste caso, no concello de Ferrol, xunto con esas actuacións tamén que se están desenvolvendo no barrio de Ferrol Vello, no marco do programa Rexurbe, pois seguimos avanzando no Bertón. Neste caso, unha nova parcela que vai a salía a licitación no mesmo día de onte, se colgaba na plataforma de contratos públicos de Galicia, esa licitación para a construcción de 58 vivendas públicas ali neste barrio, cun orzamento de máis de 10 millóns de euros, e para vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios. Bueno, xa van en execución, hai dúas parcelas, outras xa están en licitación ou adxudicadas, máis de unhas 230, co obxectivo de chegar a esas 353 vivendas que serán unha realidade ao longo desta legislatura. Polo tanto, bueno, máis alá dos compromisos e dos anuncios, pois están os feitos, que creo que aquí en Ferrol é un bo exemplo de que se lle está dando cumprimento a ese compromiso de facilitar vivenda de calidade e vivenda accesible aos galegos, en este caso, aos veciños de Ferrol.
1: E vencellado co medio ambiente, hai unhas axudas específicas da Xunta para minimizar ou evitar perdas de auga na rede.
0: Sí, unha axuda destinada aos concellos, concretamente aos de menos de 20.000 habitantes, con ese obxectivo, non? Reducir as perdas de augas que sabemos que existen nos sistemas de abastecemento dos diferentes concellos, e con ese obxectivo unha nova convocatoria de 1,2 millóns de euros aberto ata o 29 de xuño, e que ademais ten a particularidade de que cubriría o 100% do investimento que realicen os concellos neses sistemas de abastecemento, co límite máximo de 45.000 euros, non? Estes días visitábamos o concello de Fene, precisamente onde se realizou un investimento na pasada con cargo a pasada convocatoria para mellorar o sistema de control neste caso no depósito de Vilar do Colo. Foron 6 os concellos beneficiarios destas axudas no ámbito da nosa delegación por un importe superior aos 200.000 euros, así que animar os concellos que sigan mellorando as súas redes de abastecemento e que fagan uso, non, desta convocatoria, desta axuda que o goberno galego tamén destina aos concellos.
1: Ben, é un asunto vencellado co futuro, pero que sobre todo pola creación de emprego que contempla, e ben importante, esa planta de SAIC que será instalada en Ferrolterra entre As Pontes e o porto de Ferrol, a Xunta vén de declaralo plan proxecto industrial estratégico.
0: Efectivamente, no Consello do pasado 1 de xuño, non, se facía esta declaración, un proxecto realmente ambicioso e moi ilusionante para toda a nosa comarca e creo que tamén para Galicia. Sí. Ese desenvolvemento desde complexo industrial da empresa de fabricación de vehículos chinesa SAIC aquí en Galicia, e que efectivamente suporía unha zona industrial no porto exterior de Ferrol, que suporía ao mesmo tempo a creación de 2.000 postos de traballo directos e indirectos, e por outra banda combinaría un centro industrial logístico no Concello das Pontes con a creación aproximada de 300 empregos, un investimento total duns 200 millóns de euros, e que sen dúbida, bueno, pois creo que é unha gran oportunidade económica e industrial para Ferrolterra, para Galicia, responde, bueno, pois a todo ese tempo de diálogo, de ofrecemento, unha vez que a empresa mostrou interese por a nosa terra, por Galicia, pois o goberno galego tamén desenvolveu ese proceso de diálogo para que a empresa coñecera cales serán as bondades, as oportunidades que hai aquí en Galicia. Así que, bueno, celebrar esta boa nova con toda a prudencia que supón este tipo de proxectos, pois agardar, non, que efectivamente isto sexa un antes e despois para este territorio.
1: Si non me equivoco, día 8 de xullo está previsto que atraque un buque cargueiro de SAIC para probar justamente o porto, as instalacións portuarias.
0: Efectivamente, sí. Creo que xa é un bo exemplo do interese que hai, que, bueno, pois este buque vai a descargar varios centros de vehículos que, por tanto, vai a servir de prova, claro, para, bueno, pois coñecer o territorio e coñecer a infraestructura que hai no porto exterior de Ferrol.
1: Bueno, pois Martina Neiros, delegada de Xunta en Ferrolterra, moi bo día, moitas gracias.
0: Moitas gracias e moi bo día.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.
1: Abrimos este espazo maravilloso de libros que temos da man de Ana Álvarez, de Espazo Lector Nobel, que saben que está ali na Praza de Ourense con un montón de novidades e pegadísima actualidade. Non te direi que tanto como a radio, pero case case, porque xa está aí, Ana, ese escaparate maravilloso.
2: Escaparates maravillosos. Son varios, sí.
1: Que falan, que nos ensinan libros do Mundial, sobre todo, porque claro, empeza hoxe.
2: Empezamos xa, temos a primeira cita xa e nos, levamos xa uns días cunha escolla que fixemos nos aí de libriños sobre fútbol, sobre os mundiales, sobre a historia dos mundiales.
1: Aí está Shakira.
2: Que mire que a Shakira no, nas canciones do Mundial.
1: Total, ¿eh?
2: Sí, señor. É como que non é Mundial, sino
1: sí,
2: un país Shakira.
1: Sí, sino a canción de Shakira. ¿Verdad? Aparte, unha canción destas que é super difícil que non che guste.
2: Total.
1: Quero decir, está super, super ben pensada. Porque, total, vamos, aínda que sexas heavy metal total, os pés móvense.
2: Con esto move, efectivamente. Pois, xa que comeza hoxe o Mundial, eso, aproveitamos para dicirvos, temos unha escolla potentísima de libros de fútbol para grandes, para cativos, sobre o Depor hai moitísimo, por suposto.
1: Claro.
2: Temos escaparate, temos selección dentro da libraría, así que, si vos apetece pasarvos. Uh-huh. De feito, si queredes, comezamos
1: por este.
2: Mira, xa que estamos aí de actualidade.
1: Aparte, este ten que ser xa, quero decir, o chulo que este, sexa o principio.
2: Empezar xa, este
1: claro.
2: Te de lo que levar hoxe.
1: Claro.
2: Xa mismo, mirade. Traemos hoxe un libro desta escolla que vos comentamos. Hai un libro que nos gustou especialmente que se chama Mundial 2026, a guía definitiva. É un libro de Iker Biguri e Ignacio Hernández coa editorial Cumio, que xa sabedes que para os cativos sempre fai cousas así moi chulas. E esta guía, esta

0: Este libro en concreto sería para chavales a partir dos 7-8 aniños máis ou menos. Entón, que vos podedes esperar aquí? Pois, neste libro hai moitísimas curiosidades, tanto sobre o Mundial que vai comezar, sobre o Mundial 2026, van nos falar dos tres países nos que se vai a disputar, dos estadios nos que se vai, nos que se van disputar os partidos, curiosidades das seleccións que o van xogar, xogadores destacados de cada selección tamén, xogadores históricos que pois seguramente ese xa o seu último Mundial, Cristiano, Modric, Messi... Mm. Van nos falar de curiosidades de todo isto e a vez está moi guai porque lles van ensinar que é moi importante tamén que o Mundial sexa algo pois plural, que se faga en diferentes sitios, con diferentes culturas, non? É un pouco como ese sentimento de todos competimos con todos, pero a vez todos estamos xuntos e estamos disfrutando, non? Sí. Disto. E ademais, este libro ten unha particularidade, esta guía, que é moi chula, que ten 500 pegatinas, que as estábamos vendo sí. tía Maiseu antes, Lara. Son 500 pegatinas coas bandeiras de cada selección e varias páxinas nas que vai dicindo a organización das fases de grupos. Entón, isto está pensado, por eso é importante que o levedes claro. xa dende hoxe, está pensado para que vos na casa cos vosos cativos vaiades facendo a vosa propia o voso propio seguimento da fase de grupos. Vale. Vaiades aí poñendo, pois eliminaron a Marruecos, agora imos co partido de Islandia España. Claro. Pois así está. Vale. Ata que cheguemos á final, que esperemos ver, esperemos poder poñer a pegatina, a bandeira de España. Que seguro que sí, estamos moi fortes.
1: Home, din que é un equipazo, eu non bueno, entendo nada, pero parece que sí, eh?
0: Parece que sí, parece que sí. Estamos aí potentes. O sea, bueno, hai moitas similitudes co Mundial 2010, din.
1: Ui, entón, que igual... emocionante aquel, eh? E mira que eso, que eu de fútbol paso kilos, pero sí que co Mundial sempre me emociono.
0: Ai, a min ese encanta.
1: Véñame arriba.
0: Bueno, increíble.
1: Bueno, de por aparte, ¿no? Que é outra cosa, outra liga. Pero...
0: evidentemente, ¿eh? Evidentemente.
1: Pero nada, maravillosa. Esta guía está chulísima.
0: Pois
1: pues
0: xa
1: sabedes,
0: para cativos, para os maiores, e de lo disfrutar moito, e ten curiosidades históricas tamén de Mundial. Anteriores que de seguro que moitos lembraredes, así que non perdades a oportunidade.
1: E vale nos para facer esas cosas tan chulas que é aprender como son as bandeiras dos sitios.
0: Importante tamén.
1: Arabia Saudita, toma ya con la bandera de Arabia Saudita.
0: Oye, pois pode ser unha boa lección para os fillos tamén, de dicir, bueno, lección de xeografía.
1: Kosovo. Bueno, hai nenos e nenas que aprenden onde están os países por lo deporte que siguen.
0: Sí, sí, total.
1: Por fútbol, por lo básquet, por atletismo, totalmente.
0: Tamén, ve, ofrece ese tipo de cousas, este tipo de libros. Brasil, Argentina, Uruguay,
1: Colombia, bueno.
0: De todo.
1: Vou parecer Bad Bunny. Uruguay, Colombia. ¿Qué? 48 equipos participan neste Mundial. Bueno,
0: efectivamente.
1: Guía TIC. Agora,
0: guía TIC.
1: Outro.
0: Imos xa cos libros de narrativa máis para os adultos, pero tamén chulísimos. Mirade. O segundo do que vos queríamos falar é un libro que nos fai moita ilusión, que imos ter hoxe unha presentación sobre el co seu autor ás 7 da tarde.
1: Vale.
0: É o libro Suseia, de Francisco Narla.
1: Sí.
0: E é un libro que tendes en castelán coa editorial Historia e en galego coa editorial Aira, que fai edicións preciosas sempre. E, bueno, resulta que Suseia é como unha segunda parte dunha saga que está facendo Francisco Narla sobre a Santiago de Compostela medieval.
1: Vale.
0: Non é necesario ter lido o primeiro libro que se chamou Ultreia para ler esta, porque son
1: claro,
0: como... Xusto. Son libros autoconclusivos, digamos, pero nos en Nobel recomendámolo moito porque Narla fixo algo moi guai que foi unir moi ben as intrigas da corte dese momento coa vida dos campesiños e da xente do pobo, digamos. Entón, neste libro, en Suseia, que é o que presentamos hoxe, imos seguir a unha das figuras máis importantes e a vez máis descoñecidas da nosa arte. Por qué? Porque Suseia vai nos levar ao ano 1168, que é un dos momentos clave para a construción da Catedral de Santiago, e, por suposto, vai nos levar a figura central que vai ser o noso protagonista, do Mestre Mateo.
1: Vale.
0: Mestre Mateo, constructor, o que ideou, digamos, o Pórtico da Gloria, unha das obras artísticas máis importantes do seu tempo. Moi ben, pois aquí nos imos a topar a través un pouco da súa do que descoñecemos del, dos datos que descoñecemos del, a un personaxe moi humano, moi complexo e que tiña como moitas dúbidas, digamos. Así o imagina Francisco Narla. Entón, que vai pasar? Que imos repasar esta construción do Pórtico da Gloria, pero centrándonos moito na figura do Mestre Mateo e nas dúbidas morais que a él

0: lles orden, por exemplo, cuestións de fe, cuestións de obsesionarse completamente con esta obra e querer chegar á perfección. É unha pregunta que vai ser como o fío de toda a obra, que é ata onde está disposto a chegar un artista pola súa obra, ata onde está disposto a deixarse de lado a sí mesmo polo arte que él construe, non? Entón, o contexto evidentemente vai ser histórico, imos ter pois aos reinos cristiáns en loita interna, imos ter a ameaza dos almohades dende o sur da península, imos ter moitos líos de corte que Francisco Narla os escribe maravillosamente ben, son moi intrigantes, moi interesantes, pero de fondo vai estar sempre este mestre Mateo e como Narla imagina que él viviu este momento de construción do pórtico.
1: Qué chulo, qué interesante.
0: Está moi guai. Ademais, eso, son libros autoconclusivos que van sobre a Santiago de Compostela medieval e sobre como a historia do Camiño de Santiago se foi forxando dende o principio e que foi pois o que fixo que chegaran tantos peregrinos, como intentaron atraer a xente, as diferentes sedes que se foron creando da cristiandá. Entón, pois, tamén nos pareceu, apetecenos moitísimo, por suposto, a presentación de hoxe a 7,
1: sí.
0: E nos pareceu un libro moi interesante tamén para falar da nosa historia de Galicia, que é ben interesante tamén.
1: Pois sí, totalmente. Bueno, pois, máis cousas, o terceiro.
0: Terceiro é un libro maravilloso, chámase Hidra, que nos chega da editorial Suma,
1: sí.
0: E é da autora Irene Nortes, que ela debuta na literatura con esta novela que é de verdade unha xoia destas tranquiliñas pausadas que te deixan moi bo sabor de boca. Mirade, neste libro a nosa prota vai ser Elena, que é unha chica, unha moza de 25 anos que aparentemente ten xa todo organizado. Ten o futuro cara onde ela pensa que quere ir. Ten un traballo estable na empresa familiar, a súa vida está ordenada,
1: sí.
0: Pero detrás de todo isto hai algo que nos pasa moito ás xeracións de máis xoves, digamos, que ela dálle moito a cabeza e pensa, pero de verdade estou onde quero estar, de verdade esta vai ser a miña vida para sempre.
1: Ai, que necesidade, eh?
0: Verdad?
1: Ah.
0: Por que veñen esas
1: simplicidade.
0: Cosas? Non entendo.
1: No, es broma.
0: Pero a Elena venlle. A Elena venlle e a ela comeza como a perseguirlle un baleiro vital moi grande que non sabe como solucionar. Entón, que vai pasar? Que ela vai tomar unha decisión que seguro que moitos pensamos máis dunha vez, que deixalo todo atrás e marchar.
1: Que ser moi valente.
0: Hai que ser moi, moi valiente.
1: Entre tolo e valente.
0: Totalmente. Hai que ser aí un
1: a ver,
0: un
1: na vida un
0: puntiño,
1: un puntiño,
0: ¿no?
1: de tolemia,
0: de tolemia.
1: Ben.
0: Sí, eu un penso punto, que sí. Punto. Para tomar así, ás veces as decisións precipitadas
1: pensa,
0: están guai.
1: Se un pensa racionalmente ao detalle cada unha das decisións que toma na vida, non das un paso diante
0: morres do outro. De ansiedad.
1: Efectivamente. Con cual, un puntiño de, me voy a lanzar.
0: Veña. Pois iso é o que fai Elena. E Elena vai marchar a unha illa grega no mar Exeo que se chama Hidra, que é o título da novela. En un principio isto parece, pois eso, unha decisión tomada así a lixeira, pero vai se convertir nunha experiencia moi, moi transformadora para ela, porque ali vai atopar misterios, sinais do mundo, difíciles de explicar, pero que ela parece entender. Vai ter un acompañante moi chulo, que é un gatiño, que a vai acompañar durante toda a historia. E vamos ter tamén toques de romance, toques de aventura, pero o importante desta historia non é eso, sino a transformación interior de Elena, porque Elena vai comezar sendo unha chica, pois eso, perdida sen ter moito as cousas claras, e esta viaxe a Hidra, esta viaxe física, vai ser un pouco como unha metáfora da viaxe interna que ela está a facer para comprenderse mellor e para dicir, vale, que é o que eu quero na vida. Entón é un libro moi chulo porque os xoves empatizaremos con ela moitísimo, pero tamén a xente un pouco máis maior poderá eso. É un libro que axuda a empatizar coa protagonista e a reflexionar moito de cara a nós a través do que ela reflexiona sobre si mesma. Así que é un libriño super chulo.
1: Parece como moi fácil, moi...
0: Efectivamente. É doado de ler, é moi doce de ler e é perfecto para estes días que xa parece que volve a chegar o calor.
1: Sí. Como nos cambia o
0: ánimo, verdad?
1: O ánimo e a eu estou ata máis dispersa cando empeza o calor así.
0: Porque igual non estás pensando tanto nas obligacións como en...
1: Claro, verán, todo que verá. Este verán, aí, na praia, tal, non sei cuánto,
0: o cielo está azul, imos ir á praia, estás como máis...
1: Sí.
0: Igual é o estado no que debíamos estar un pouco sempre. Tamén é verdad, tamén é verdad.
1: Bueno, pois imos recapitular.
0: Recapitulamos, claro. Comezamos co Mundial 2026, a guía definitiva de Iker Biguri e Ignacio Hernández con Cumio. O segundo libro foi Suseia de Francisco Narla con Historia en castelán e con Aire en galego, que temos hoxe a presentación a 7 da tarde. E este último, Hidra, de Irene Nortes, coa editorial Suma.
1: Moi ben, estou lendo o de los nombres.
0: Ai, que te está parecendo?
1: Boa, tía.
0: Está che gustando? Eu disfrutei no moito, eh?
1: Moi chulo,
0: é un poco...
1: pero é duro, eh?
0: É durillo, é durillo, eu, sí.
1: Por momentos acórdome de ti, digo, que en que momento me
0: pero
1: metería
0: por qué
1: en esta
0: mujer...
1: historia?
0: Pero é ben chulo, eh? A mí
1: encantoume. Que peniña dan por... Ai, esta señora, de verdad.
0: Sí. Total, pero unha historia reflexiva,
1: sí, sí.
0: Potente,
1: é potente. É potente e é flipante como ela, como a escritora,
0: sí,
1: escritora,
0: sí, sí.
1: Compón esas tres historias do mesmo, da mesma realidade.
0: A partir do mesmo, sí, sí. A mí me parece un exercicio de escritura super
1: chulo.
0: Sí, sí, sí,
1: pero
0: sí,
1: eso me dá como por momentos.
0: É angustioso, pero é moi bonito.
1: Eso. Por momentos caesme mal, pero despois me acordo que me caes ben.
0: Sinto moito.
1: No, é un libro estupendo, de verdad, para ler los
0: recomendado,
1: nombres.
0: De verdad.
1: A cuarta recomendación, los nombres. Veña, Ana, gracias.
0: Moitas gracias a vos.
2: Frecuencia Literaria, un espazo patrocinado por Librería Espazo Lector Nobel.
3: Onda Cero a Coruña, 89.2.
4: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
5: ¿Lo oyes? Es el verano llamando a tu puerta. Kilómetros de libertad, escapadas y momentos inolvidables. Adelántate al verano y consigue tu Citroën C3 desde 89 euros al mes. Empieza ya a disfrutar de los mejores planes. Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën en A Coruña y Santiago.
6: A provincia da Coruña ofrece escenarios naturais extraordinarios para vela eclipse. Destacan os dous destinos Starlight, un deles é a Costa da Morte, pero dende Corme cara ao norte de Galicia. Tamén no interior desa zona.
7: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
8: Hay veranos que se recuerdan para siempre. Los días eternos bajo el sol de Ogrove, los paseos al atardecer por la mágica Illa da Toxa y esas noches mágicas de terraza disfrutando del marisco más fresco junto al mar. Este verano vive tus mejores vacaciones en el Hotel Puente de la Toja. Despierta cada mañana frente a la ría, déjate mimar por nuestra atención familiar y relájate a un paso de las mejores playas de Galicia. Te mereces este verano. Hotel Puente de la Toja, tu casa en el paraíso.
9: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Ricardo, el restaurante Ricardo en la calle Riazor, buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Bueno, qué diazo tenemos hoy, Ricardo.
10: Qué diazo, eso digo. Buah. Yo, qué diazo tenemos hoy. Y mañana viernes.
1: Mañana viernes, también con diazo. O sea, brutal, ¿eh?
10: Sí.
1: Brutal.
10: Bueno, a veces seguimos así.
1: Eso, ¿y cómo está el día para comer en la terraza del restaurante Ricardo?
10: Sí, en la terraza o dentro. Lo importante es que venga la gente a comer.
1: Eso.
10: Está la cosa un poco...
1: está un poco floja, ¿no?
10: Un poco flojilla, sí, un poco flojilla.
1: Ya.
10: Pero bueno, un poco ya medio contamos con eso, porque el mes de junio, el año pasado tampoco fue muy bueno, hace 2 años tampoco... Pero bueno, el fin de semana suele ser bueno y a ver si vamos tirando.
1: Bueno, pues fantástico.
10: Hoy preparamos un menú del día, creo que acorde con este sol. Y pusimos crema de marisco, ensalada de verano y croquetas de rabo de vacuno.
1: Vale.
10: Y de segundo, chipirones encebollados, filete de ternera gallega, por supuesto, y bacalaitos rebozados.
1: Vale.
10: Y de postre tenemos... Macedonia, pudding o yogur. ¿Cómo lo ves?
1: Bien, yo quiero la ensalada de verano, esa, que tenga lo que tenga, me da igual.
10: Sí.
1: Luego el filete de ternera.
10: Filete de ternera, y lo vas a querer un poquito de ensalada en vez de patatas, por ejemplo, de que ya llegue el verano. Y
1: efectivamente, es autoengañarse un poco.
10: Claro.
1: Y bueno, y después un heladito.
10: Ah, bueno, pues nada.
1: Sí, bueno, una alegría para el cuerpo.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? A Audiencia Provincial da Coruña condena a 3 anos e medio de cárcere o dono da Administración de Loterías por quedarse coa primitiva premiada con 4.700.000 euros. O tribunal considerou autor dun delito de estafa agravada coa concurrencia de atenuante de dilación indebidas e inhabilitado para o exercicio de calquera profesión relacionada coa actividade a sala. Ademais, absolve o delegado provincial de Loterías e irmáns do acusado usado do delito de encubrimento e branqueo de capitais. Ramón Castro.
2: En concepto de responsabilidade civil, o condenado deberá abonar conxunta e solidariamente coa Sociedade Estatal de Loterías e Apostas do Estado a suma de 4.722.337,75 euros, sen intereses, a consignarse a contía indemnizadora do premio. A audiencia especifica que, outorgada a titularidade do boleto, non pode entregarlo para a súa cobranza a viúva e filla do dono, pois debe ir á masa hereditaria do seu propietario, polo que se procederá en virtude das súas disposicións.

0: era muy difícil, ¿no?, convencelos de non vayas á Feira do Libro estes días, vente a Vila García, pero agora, 6 anos despois, é un evento tan diferente, non é unha feira o uso, que non só conquistou o público, senón tamén as e os autores que por aquí pasan, non, que xa falan diso que organizan en Vila García, cando en Madrid están tamén coa súa Feira do Libro. Explícao moi ben el Álvaro Carou.
1: Non é fácil facer un evento destas características e desta calidade nestas mesmas datas en que todo o mundo parece que se centra en Madrid, na Feira do Libro de Madrid, pero aquí está Vila García, pequeniña, pero con un evento moi grande. E con moito traballo detrás durante todo o ano para poder chegar sempre a un evento desta calidade, pois tuvemos o recoñecemento por segundo ano consecutivo entre as 5 propostas de máis calidade por parte do Ministerio. Somos Vila García, somos un recuncho pequeniño de Galicia que está a dar moito que falar en todo o territorio nacional e que eso fai que os escritores, hoxe en día xa sexa un pouquiño máis fácil convencelos de vir, porque en moitos casos son eles os que se interesan por estar aquí.
0: Fai alusión ao Ministerio de Cultura.
2: Entre as 5 propostas...
0: Sí. Do Ministerio de Cultura facía referencia, hai 65 propostas deste tipo, eventos relacionados co libro que se presentan a subvencións públicas do Ministerio de Cultura e por segundo ano consecutivo está entre as 5. Vila García, Cidade de Libro, mellor puntuadas, mellor valoradas e, polo tanto, que reciben unha maior porcentaxe de subvención. A verdade é que esta cidade invadida de libros coidan moito a posta en escena e teñen actividades durante todo o día, polas mañás máis pensadas para o público infantil e polas tardes, pois xa para o público en xeral. Teñen o recuncho dos contos, onde a actividade non para, sempre hai espectáculos, obradoiros, actividades de balde para o público infantil, sempre co libro no centro. Despois está a parte máis convencional de zona de feria, non, que todos podemos coñecer coas casetas das librerías, de editoriais, onde, por suposto, podemos mercar os libros dos autores que por ali van estar conversando ou asinando libros. E despois, o peche do día, sempre o que les chaman as conversas ao solpor, que no escenario principal do Parque Miguel Hernández, que é un pulmón verde de Vila García, onde autores e autoras pois falan de libros, do oficio de escribir, da vida, non? Finalmente, ali van estar, por exemplo, hoxe César Pérez Gellida, que é un dos grandes nomes a nivel nacional da novela negra, vai estar a Arantxa Portavales, vai estar Lola Fernández Pazos, que é unha escritora marinense, porque iso tamén o fan, sen complexo ningún, xuntan a grandes nomes superventas de todo o estado con autores moito máis locais. Tamén,
2: en riba dese escenario tamén te vimos a ti.
0: Sí, alguna vez teño sorte que me convidan a conversar con eles. Tamén nos próximos días van estar aquí Elena Resano, Luz Gabás, Arturo Lezcano, bueno, moitos nomes, Marta Robles, María Solar, moitos nomes de autores e autoras que poden consultar os ointes a programación íntegra e organizarse, porque ata o domingo isto non para, poden ir a Vila García, poden ir á praia e, de paso, a ler e a escoitar conversas alrededor de libros.
1: Un espacio fantástico, un verde no centro de Vila García, ao mesmo xeito ao lado do mar, préstase moito para facer este tipo de actividad ao lado do auditorio, un ano máis, sempre ao redor das librerías locais e tamén distintas editoriais, máis pequeniñas e máis grandes, tamén que ou colectivos asociativos que forman parte da nosa localidade e que teñen pois o seu merecido protagonismo durante estos días. Tenemos a César Pérez Gellida, tenemos a Luz Gabás, tenemos talento local como Iago Gómez, como Alba Tomé, hai de todos os estilos, para todas as idades, para todos os gustos, e invitamos a que toda a poboación veña non só de Galicia, sino, como sabemos, que moita xente tamén nesta época se colle o tren de Madrid a Tres Ouriñas, claro, e acaba resultando visitando un evento que lle acaba gustando moito máis a xente da capital que a súa propia feira.
0: Bueno, pois pues iso é Vila García, Cidade de Libro, que está en marcha, que continúa ata o domingo, moita programación, e ainda xoves, queda venres, queda sábado, queda domingo, e con bo tempo, que iso ademais permite, bueno, pues que nos acheguemos máis a actividades que son programadas ao aire libre. Libro, ¿no? Eso tamén unha reivindicación dos espazos públicos para ser ocupados a través da cultura e da literatura. Recomendo moito Vila García, Cidade del Libro.
2: Moito que aproveitar. Tes un minutiño, porque hai novidades tamén en Portamérica.
0: Sí, é que isto é algo moi bonito e seguro que é unha forma de ir abrindo camiño e que máis festivais se sumen. O Portamérica, que vai ser un dos festivais deste verán, como todos os anos, entre o 9 e o 11 de xullo, anuncia que varios dos concertos principais deste ano van contar con intérpretes de lingua de signos, que é algo que, bueno, vemos ás veces, pero que é moi decisión do propio artista, non? Rosalén, por exemplo, é unha

0: pública. Así que eu penso que é ben bonito e que poden ir tomando nota outros festivais, non? Para que sexan cada vez máis universais.
1: Ben feito. E onde apañamos o seu fío sonoro, Luis Llera?
2: Pois atopamos a un galego que pasou un día, pero un día enteiro, con Paul McCartney. Santiago Casares, un médico coruñés que durante anos traballou no CHUAC, no Hospital da Coruña. No ano 1979, era verán, tiña vacacións, bueno, aproveitou para poñer rumbo o condado inglés de Sussex, onde o músico tiña a súa casa. E non só deu coa residencia, senón que ademais botoulle ánimo de algo máis e presentouse ante él. A resposta foi moi positiva, xa que McCartney o invitou a pasar á casa e a tomar un café. E acabaron tomando 3 e 4 cafés e pasando horas ali cun dos Beatles, compartindo unha moi acolledora visita sorpresa da que hai fotos que ilustran ese día. E esta é unha das cancións que forman parte do último disco que vende editar Paul McCartney. Cancións, ademais, moi centradas nas lembranzas de cando era neno.

0: Pois aquí o temos que deixar. Gracias, Susana Pedreira.
1: Gracias a ti, unha aperta aos dous.
0: Gracias, Luis Llera. Moi boa tarde. Vico nas orellas. Gracias.